0: into
1: Dream 105.7. It is 7:38 with Curtis and Melanie in the morning. We're playing our game of the day. It's one word songs, and we got Joe in Niagara Falls on the line. Good morning, Joe.
2: Good morning.
3: Hey, Joe. How are you on this beautiful Friday morning?
2: Getting ready for the hot weather out there.
3: Yeah.
1: It's going to be a warm one. 34 with the Humidex here for today, so make sure you get lots of water breaks in.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Joe, we are ready to sing for you. We have picked the song. We've been practicing. We need the word. What word are you going with?
2: Going with law.
3: Law. Law. Okay, I don't mean to brag, but normally when Curtis and I do this contest, we look up the lyrics so that we know what we're going to be like singing along to. But I didn't even have to look up the ones today.
1: Whoa.
3: I know.
1: Well, with that said, who do you want to sing first, Melanie or myself?
2: Eeny, meeny, miny, Melanie.
1: I like
3: right.
1: that.
3: All right. Okay, ready? Ready, Joe? Here we go.
2: Yep.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Do we need to get into the verse or do you know it?
2: I know the I know the beat. Like I've heard the song. I can't place it.
3: Okay.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la